0: خاندان کے لیے ایک پرتشٹھت نام ہے.
1: Sri War has spent more than 50 years nurturing and building the iconic living route bridges of the East Khasi Hills. Since the age of 10, he has meticulously guided the aerial roots of the Ficus elastica tree to create durable living structures. His most celebrated work, the Omkar Living Root Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
0: اور اب سچی مہودے آتے ہوئے چونکہ یہ انتم سمان تھا آج کا اور
2: ماننیہ راشٹرپتی مہودیا آپ کی آگیا ہو تو سماروہ کی کاروائی سماپت کی جائے. دھنیواد مہودیا.